0: Mišo Kovač, si pjesma moje duše. Gremo, Magija, zdaj, dej, spravi ta glas iz sebe.
1: Nismo našli od nas dvoje, kom je teže.
2: Sada samo
1: kraj se sluti.
0: Dobro jutro.
2: Ipak još

0: придумал великий Госби изил.
1: Колико тежка твой пес и колико те стане негова лакота. Радио Актуал Куминтачка, ветерина и търговина ищета највечега и најбол пожрешнега пса за сауја. На Ничена ин 40 30 30 70 пошлите Госби. Име својега пса, негово тежо и колико евро приближно всак месец порабиш за негово храно. Два пасја првака бомо наградили с великим жакљем хране Госби Ексклусив Лемп Макси.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual.com iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.